oikein yks okoa. Ikuututu maa piaks puu kaeksi. Maka, maku täyt siihkaissa, utsiskani maatsuksi. Jaksossa aikaista liikaakin maja. Kappuksessa puussa muhkitsi päätä piu. Aksi kutsussa mi